باغ نے پہلا آ کے اس نو سنگیا چلا گیا پھر اس دا مشتق سنگیا ہاتھ سنگے قدم سنگے پھر واپس چلا گیا جاپدا سی کئی دن تو بھوکا ہے پر اس نے اپنی خوراک ویکھ کے اس نو پکشن کیوں نہیں کیتا تاں تاں گرو نانک پاتشاہ کہن گے مردانیا آ کیرتن دی ربی بانی دی آواز اس دے کناں تک پہنچی ہے اور اس دا من نرمل ہو گیا ہردا سوچھ ہو گیا اس نے جس مرتک شریر نو سنگیا نا اس لئی سنگیا کہ اس نے کوئی چنگا کرم بھی کیتا لیکن کوئی نہیں کیتا پھر من وچ آیا ہو سکتا ہے کدے اپنے گرو اگے اس نے شیش نوایا ہوئے شیش سنگیا ہو سکتا ہے اس نے کدی سیوا کر کے اپنے ہاتھ سفل کیتے ہوں ہو سکتا ہے کدی اس نے قدم ست گراں وال گئے ہوں گرو وال گئے ہوں پر مردانیا اس نے قدم سدا ماڑے پاسے جاندے لے اس دے ہاتھ سیوا تو بنا اس دا مستک کدے گرو دے چرنا تے نہیں چکیا جس کر کے بگیاڑ نو گیان ہو گیا کہ جے میں اس پرش دا ماس کھا لیا تا میں وی کمبی نرک دا پاگی بن جاواں گا سو پیاری سات سنگت منوچا جنم انہاں دا ہی سفل ہے جنہاں نے پائی سیوا اور سمرن کر کے اپنا

رات دن کر پیا مجوریاں جتنیاں مرضی ہن تو ذمہ واری دیاں پنڈا اپنے سر تے رکھ لے انت ویلے تیری کس

کرو اے کام اصل تا زندگی ملی اسے واسطے کام ہی زندگی دا اے زندگی دی پراپتی دا پریوجن یہی آپ آگے بھی پڑھنے ہیں نا جس وکھر کو لینڈ توں آیا جس کم واسطے تینوں بھیجیا گیا ہے جس مقصد واسطے تینوں جیون ملیا ہے رام نام سنتن کر پایا پربھو پیار والے لوکاں دے وچ بیٹھ کے انہاں نال مل کے تینوں اے وستو پراپت ہو جائے سنتاں دے گھر وچوں گرو نانک دے گھر وچوں تینوں اے وستو پراپت ہوئے تا جب مان لے ہو من مول ہنکار چھڈ کے کیونکہ ہنکار دے معاملے چ مہاراج نے بڑا سپشٹ وچن کیتا ہے قومے ناویں نال ورودھ ہے تو انہاں وسے اک تھان ہنکار تے نام ایک ہردے چ کٹھے نہیں وس سکدے نام وساونا ہردے چ تے ہومے کڈنی پے گی نمرتا دھارن کرنی پے گی تے جنہاں نے نمرتا نو دھارن کیتا ہے نام اپنے آپ ہردے چ پرویش کر گئے صاحب کہندے نے تاج ابمان لے ہو من مول رام نام ہردے میں تول پھر لاد کھیپ سنتہ سنگ چار اے سودا لڑکے اے رام نام دا سودا لڑ کے ستسنگیاں دے نال تردا رہو انہاں دے نال لڑیا رہو ملیا رہو نہ دے امر تیاگ بکھیا جنجار مایا دے جڑے بوجھ شریر دے اتنے من دے اتنے پائے نے چھڑ دے ہردے وچ نام نو تھان دینی ہے تے پھر مایا نو تھان نہ دے اینو ورتدا چلا جا اینو سمرن نہ لگ جا اینو یاد نہ کرن لگ جا اینو ہردے چ نہ بنا کے بیٹھ جا امر تیاگ بکھیا جنجال پھر وے کیسا آنند بنتا ہے تن تن کہے سب کوئے جے جے کار ہو جائے سنسار وچ بھی ہوے گی تے مکھ اجل ہر درگاہ سوئے درگاہ وچ جا کے بھی مکھ اجلا ہوئے یہ گل وکھری ہے بھاگا والے نے جنہاں نوں سمجھ آئی ہے اے واپار ورلا واپارے نانک تن کہے سد بلہار ہے میں اس تو بلہار نے جانا صاحب کہندے نے جنوں اے وپار کرنا ہے اور پہلا بھی کیا ہے جے تینوں یہ وپار کرنا آ جاوے کر لوے چنگا رہے گا حلت پلت تو لے ہو سوار تیری زندگی بھی سور جائے تیرا بھوکھت بھی سور جائے پرلوک بھی سور جائے رام نام انتر اور دھار ہردے دے اندر دھارن کر لے رام نام انتر اور دھار جے کیویں جے تیرے ہردے چ نہیں وستا تینوں جاج نہیں آؤں تینوں سمجھ نہیں آؤں پورے گرو کی پوری دیکھیا پورے گرو کو یہ سوجی پراپت کر پورے گرو کو اپدیش لے پورے گر کا سن اپدیش پورے گر کی پوری دیکھیا جس من بسے تس ساچ پریکھیا ہر اوکھے سوکھے سمے وچوں وہ سچا بندہ سچ نوں ہردے چ وساؤن والا سکھی ہو کے نکل جائے من تن نام جپو لبلائے دکھ درد من تے پہ جائے سچ واپار کرو واپاری اے واپار کرنے واسطے تو آئے درگاہ نبھے کھیپ تمہاری اے سودا تیرا درگاہ تک نبھ جان والی کیونکہ صاحب نے جیون دے تے پرلوک دے رستیاں بارے ان دی اوکڑا بارے تے نال نبھ جان والی اس وقت بارے بڑا سپشٹ کیا صاحب کہنے جے پینڈے کے گنے جاہے نہ کوسا جس راہ دے کو نہیں گنے جا سکتے ہر کا نام اوہا سنگ توشا اوتھے نام تیرے نال نبھ جان والا توشا ثابت ہوئے جے پینڈے مہا اند گبارا جتھے چانن دا اور کوئی سادھن نہیں ہر کا نام سنگ اوجی آرا جتھے سورجاں دا چانن بیکار ہے اوتھے نام دا چانن آدھار ہے جہاں پنس تیرا کو نہ سجانو اپنے برا متر پتر جس راہ تے تیرے واقف نہیں بنن گے ہر کا نام تہنال پچھانو اسے تیرا ساجی دار ہو کے نبے گا ساتھی ہو کے نبے گا جے مہا پیان تپت بہو کام جتھے اگ وردی جاپدی کیتے ہوئے کرما دے پھل وجوں ماڑے کرما دے پھل وجوں جتھے تپشاں ویاپدیاں نے اتے جی نام جپیا ہوے تے ہر کے نام کی تم اوپر شام ٹھنڈکا دے گا تینوں انہاں تپشا تو بچاوے گا